目黒、目黒、お出口は右側です。東急目黒線、地下鉄南北線、都営地下鉄北線はお乗り換えです。 The next station is 目黒。

オレンジは左側です。東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、地下鉄銀座線、地下鉄半蔵門線はお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので。